Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: ни.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
1: Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't lie.
3: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Най-готното радио, най-готните водещи.
5: Много готина музика.
1: Браво.
3: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
1: Някои го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
1: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
2: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
1: Floor Decor. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
4: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
5: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
6: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Обади се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
13: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
14: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Търся такова...
5: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, те.

0: воденички шпек.
1: Църпър е твоят лек.
2: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико. С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко.

0: Цялостна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com. Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на chris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България. Хелоу, хелоу! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
3: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари!
0: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
4: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
0: И всеки кашон да си знае мястото.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
7: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams с Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.

0: Energy и станцията, която пуска само любими заглавия. Бесен Лавока, Намор Арфаладо и Ашбай по Energy. И като за начало на петъка на 21 август, казваме си добро утро точно в 7 и избираш ти Energy. Добро утро, здрасти!
1: Добро утро, Energy. Аз съм Влади и сега с мама пътуваме към София, за да я посетим.
0: Чудесно!
1: И да поръчваме една песен, да вдигнем настроението с нашата кола.
0: Добре, ще пратим поздрави за теб, за мама, за всички, които са на път и да ви пожелаем весело изкарване в София. Коя песен да пуснем за вас?
1: Бих искал да поръчам Love is in the Air на Джон Пол Янг.
0: Ти си страхотен. Специални поздрави за теб, за мама и наистина вълшебен петък ви пожелавам.
1: Благодаря ви много.
0: Хубав ден и до скоро и безпроблемно придвижване, разбира се. На 3-8-8-9-5-8-9-5 виждаш как се справят подрастващите, така че заповядай и ти, добре дошъл си до 10 да си позволим любимо парче от 90-те до днес, като за събуждане, защото е петък.
2: Само на едно място.

Sky Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Love is in the air. Положението Milk and Sugar и John Paul Young. Поздрави за всички, които са в движение. В петък сутрин, 5 са минутите след 7. Чухме се с нашия приятел Любо от Царка Луян. Той пожела да поздравим Велизар Христов от Испарих, който вчера имал рожден ден. Всичко най-хубаво му пожелаваме и ние. А до 10 можеш да се вмъкнеш и ти с желание за любимо парче от 90-те до днес. Чуваме се на 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy.
1: Добро утро, Energy.
0: Как сте? Перфектно, за петък. Идеално. При теб какво се случва?
1: Еми, трябва е така. Нали, свършва е работната седмица.
0: Да.
1: И бих искал, ако може да си поръча една песничка, нали, да отбележим края на работната седмица.
0: Хайде, коя ти звучи най-подходяща за тази сутрин?
1: На Никол Шерцингер, Джай Хоф.
0: Добре, да. Ще я пуснем след малко.
1: Да я отбележим така ритмично, енергично и като ни очаква най-много хубав уикенд.
0: Така е. Ще си го направим такъв. Много ти благодаря. Усмихнат и успешен ден ти пожелавам.
1: На вас също лек и успешен.
0: Поздрави за всички, които вече са започнали да се трудят в петъка на 21 август. Томи Кеш след малко. Преди това и Арман за Джей Хол по Енерджи.

0: Еспресо Макиято и Томи Кеш по Energy в Energy Request. Се чуваме на 3 8 9 5 8 9 5. Музиката до 10 избираш ти.
1: Добро утро.
0: Добро утро.
1: Искам да поздравя с рождения ден на жена ми. Да. Песента Бам Бам, ако може.
0: Ще пуснем Бам Бам. Как се казва твоята съпруга?
1: Деля.
0: Добре, откъде сте вие?
1: От Айтос сме.
0: Чудесно, поздрави към Айтос, поздрави за твоята съпруга, здраве, щастие, късмет и да не пропуска да си
1: пожелая. Много поздрави на нашия шофьор Гюнел.
0: Поздрави и за него, лек път ще пожелаем, да. И много хубав петък.
1: И на всички колеги в микробуса.
0: Добре.
1: Добре, лек ден ви желая.
0: Лек и успешен да бъде и за вас. И като стана дума за рожденици, утре рожден ден ще празнува Дуа Липа, а Дуа Липа пожелава да слушаме нашата приятелка Мария от Пловдив. Какво още да пуснем обаче до 10, казваш ти? Добро утро.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Може ли един поздрав за всички почиващи в долината на Струма, Ранобутници, Команчеро?
0: Добре, добре, ще ви размърдаме и вас, ще ви раздвижим и ще ви събудим,
2: да,
0: ще събудим и останалите около вас.
2: Ден.
0: Много хубав петък пожелавам и още по-хубави събота и неделя.
2: Да, благодаря.
0: Петък започва с ясна и спокойна сутрин, а през деня ще бъде слънчево и горещо. Температурите ще достигнат между 34 и 39 градуса. Духа слаб до умерен източен вятър по Черноморието, малко по-прохладно до 30 градуса. През почивните дни също ще бъде слънчево и горещо.
3: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Джинджира Алба Спрей.
8: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
7: Джинджира Алба Спрей.
9: Облегчава кожата веднага.
8: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго. Preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители Preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
13: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
12: Хе-хе, добре ще си ти.
13: За другия път ще знам. Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
14: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
15: Поръчваме от bclini.com.
14: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
15: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
16: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
17: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
18: Летяща чиния!
17: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
18: Да, Инсомния пица!
17: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
19: Инсомния. Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
20: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
22: Някой го наричат творчески хаос.
21: Но това си е просто хаос.
22: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
21: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
23: Поръча ли масата?
24: Да.
23: А столовете?
24: Да.
23: Чадъра?
24: Да.
23: Люлката?
24: Да.
23: Откъде?
24: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
23: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
25: Поръчай сега на torbabg.com.
26: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
27: Какво изкупуваш, бе, момче?
26: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
28: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
29: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
30: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.

0: Dua Lipa cu Energy, Energy Request, do 10 избираш ти. Добро утро! Добро утро! Здравей!
1: Добро!
0: Много се радвам да се чуем и в петък сутрин.
1: Яс така. Привет от красивия и прекрасен слънчев Балкан.
0: Поздрави и на Балкана.
1: Добрия стар Хемус. Много е красиво да се посреща зората тук.
0: Хубаво, хубаво е, да. Стига да не те заслепява ниското слънце, но май вече... не знам. Нямам поглед, там не мога да преценя.
1: Да, малко е кофти закараме с интересни цената, особено за хора, които не са свикнали.
0: Да.
1: Точи е буквално на много места е на изток и слънце се заслепява.
0: Блести, но, да. Да,
1: част от... леко внимателно.
0: Част от красотата на ранното утро, така е. Умната на всички на път.
1: Точно така. Но Балкана те кара да размишляваш на по-такива духовни теми.
0: Абсолютно.
1: Особено за миналата седмица. Дали си направил добро бело, дали си накарал някой човек да се усмихне поне. Такива работи.
0: Хубави работи, да.
1: Да, този ред на мисли призовавам всички да не забравят човечнината.
0: Важно е, изключително важно е.
1: Да бъдем човеки.
0: Да.
1: Защото без човечнина сме неодушевени предмети.
0: Така е.
1: Да. Ники, удобно ли е да чуваме, защото живота е прекрасен, опус, life is life.
0: Удобно е, да. Ще го направим удобно. Благодаря ти за идеята. Присъединяваме и тази песен.
1: Бъдете живи и здрави. И поздрави за колегите, че се сърва, че не ги поздравявам от ДФП и ДФК.
0: Добре, добре. Да се чувстват поздравени, уважени и да бъдат щастливи и те не само днес, а и през супер уикенда, който предстои.
1: Дай Боже, всички така.
0: Хубав ден и до скоро. Включваш се на 3889-5895 с още готини идеи за любима музика. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро от слънчева Стара Загора.
0: Здрасти, Стара Загора.
2: Искам да поздравя всички ваши слушатели с някоя песен на Моранди, няма значение коя.
0: По-ново, по-старо, само си избери.
2: По-старечко.
0: Добре, ще се погрижим, ще припомним нещо позабравено от Моранди и ще пратим специални поздрави за Стара Загора.
2: Ека.
0: Хубав ден, лек и успешен.
3: Добро утро.
0: Добро утро.
3: Добро утро, Енерджи.
0: Здравей.
3: Пътувайки тук. Тя се е спокойно, но пък...
0: Къде тук? Къде?
3: Спомени в България.
0: Добре. Какви спомените налягат така пътувайки си?
3: Надявахме едни спомени от моите младински години, така да кажа.
0: Да.
3: Имаше един актьор, който беше и певец Марки Марк.
0: О, да. Има го все още.
3: Да, култува негова песен Happy People.
0: Много добре звучи за петък сутрин, да.
3: Точно така, пък е идеално.
0: Съгласен съм. Да ти пожелаем безпроблемно придвижване, да ти е все така приятно, докато слушаш любимата музика по радиото и един вълшебен петък да имаш.
3: Благодаря подобно и на вас. С удоволствие ви слушаме винаги.
0: Много благодарим за доверието.
3: Всички ще сме хепи.
0: Всички ще сме хепи, точно така. Такъв да бъде и уикенда, който предстои. Пожелавам.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Love is the answer. И Моранди по Energy. В Energy Request избиращи. 20 минути останаха до 8. Събуждаме се качествено, по възможно най-добрия начин, разбира се, с твоята любима песен. Не сме забравили за обещаното Life is Life, а имаме и още хубава музика, която да подредим. Пожелана от теб.
1: Добро утро, Ники. Честит празник.
0: Честит петък. Добре дошъл и ти.
1: Ще избухваме ли тази сутрин?
0: Ще го направим по възможно най-добрия начин, разбира се.
1: Супер. Много се радвам. Нека да поздравим всички слушатели на Радио Енерджи. Специално и за тебе от мен и така.
0: Поздрави за всички, които само слушат и не се престрашават да се обадят, защото те са повече всъщност от тези, които звънят.
1: Да, доста северно. Пожелавам ти усмихнат петък.
0: Благодаря. Коя песен да пуснем?
1: Ами, значи, аула на Техотроник.
0: Pump up the jam. Добре. Засилваме го за един весел петък и още по-хубаво и събота и неделя.
1: Супер и на тебе.
0: Добро утро.
2: Добро утро. Може ли една песен на Тупак за всички, които са на работа днеска и,
0: да,
2: и за свежо утро?
0: Ще пратим поздрави за работещите, за трудещите се по това време. Много лек, успешен и усмихнат ден ще пожелаем.
2: Мерси и здраве.
0: И тук пак подреждаме и Technitronic. Ще чуем и вариант на Life is Life, Energy Request, до 10 избиращи.
3: Protect Plus. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell, превъзходството на безкабелната технология.
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
8: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито, грес, керамика.
9: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
9: Тераflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
8: Довери се!
10: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
11: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
14: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
15: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
16: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
15: И на баница с масълце ми бие.
16: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
17: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
18: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
19: Пласико БГ.
18: Техника за офиса и гейминга.
20: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
21: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
22: Мега избор супер цени, мега избор супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
23: Сега в Айко, доми

0: My Day. Да, така се случват нещата. В Energy Request ти избираш какво да слушаме до 10 на 3 8 8 9 5 8 9 5. Включваш се с идеи, с предложения и с желания и с поздрави на 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Добро утро, Ради!

0: са живи и здрави, така също и Радио Енерджи.
1: Благодарим и ние за поздравите.
0: Поздрави нещо на Мадона, ако може, каквато и да е. Са всички...
1: Добре. Ще изберем нещо емблематично от Мадона. Много хубав ден ще пожелаем. Лек, успешен и усмихнат. Включваш се и ти до 10 на добре познатия ефирен телефон за Energy Request. Energy, добро утро.
2: Добро утро. Мога ли да помоля за една песен?
1: Помоли? Какво ти се слуша тази сутрин?
2: B.I.G. но първия с нещо, което имате. Не знам какво имате.
1: Добре. Ще пуснем някои от големите хипове от 90-те, обещавам.
2: Супер, благодаря ви.
1: Поздрави за теб.
2: Може ли поздрав?
1: Може поздрав, да.
2: За фирма Хит.
1: Ще пратим поздрави за теб и за твоите колеги, ако кажеш с какво се занимавате.
2: Строителство.
1: Добре, откъде сте?
2: Благодаря, от Казанлък.
1: Поздрави към Казанлък, да пожелаем и на вас един много лек, безнервен и успешен ден.
2: Благодаря.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Hey, hey, respect yourself и express yourself. Това е Madonna по Energy. В Energy Request избираш на 388-985-895 до 10. Можем да чуем и твоето желание за супер старт на петъка с дата 21 август. 5 са минутите след 8. Добро утро!
1: Добро утро, Ники! Вчера звънах без повод. Аз като трябва да ме смъмлиш. Може ли да пробвам с повод?
0: Пробвай, какъв ти е повода?
1: Повода е една роденичка, за която всички ще се досетили сега. Днес рожден ден има Ализе.
0: Аха, да, имаме...
1: Сега откото момиченце.
0: Имаме емблематично парче от Ализе, което можем да си позволим и да обожим, да.
1: Млада Лолита. Mm-hmm. Бил съм на Ячо, където тя родена. Много ми е харесал. Странна природа с малко по-кибритли хора.
0: Важното е, че си видял свят, докоснал си се до нещо различно и си
1: голяма тема,
0: видял, да.
1: На когото му се отдало и който имал възможност е щастливец.
0: Именно за това казвам, че е много хубаво човек да пътува и да не стои на едно място, за да може да обогатява и себе си, и света чрез себе си.
1: И така, много благодаря и хубав ден.
0: Много хубав ден и за теб.
1: До скоро, весело.
0: Включваш се и ти в Energy Request. Добро утро.
2: Ало, здрасти, че дигаш?
0: Здрасти, Energy.
2: Един поздрав за Гранд Плаза, Златни пясъци, всичките работници.
0: Ще пратим да поздрави към Златни пясъци. Добре, за всички,
2: които
0: са.
2: И да няма минуси на касите.
0: няма, само на плюс, разбира се. Положителен ден е петък. Така трябва.
2: И другия път да дигаш.
0: Дигам и сега. Какво да пуснем?
2: Някой ключик.
0: Добре, задължително. Ще се погрижим. Много хубав ден ви пожелавам да ви е все така весело още от сутринта, както е тръгнало от сутринта, така да ви е през целия ден. Поздрави за всички, които са на морето и за тези, които работят на морето най-вече. Сега и към Русе. Поздрави, Сализе!

Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Energy Request. Поръчай любимата си песен на

0: за антик по Energy. В Energy Request избираш ти, можем да доставим усмивка и на твоето лице. Стига да си пожелаеш 3 минути щастие на 3858-95-895. До 10 избираш ти Energy.
1: Добро утро.
0: Добро утро. Заповядай. Как се казваш ти?
1: Аз се казвам Алекс.
0: Откъде си, Алекс?
1: От Варна.
0: И какво правиш сега?
1: Пътуваме.
0: На къде?
1: Съм на мама работата.
0: О, и ти ще работиш днес с нея?
1: Да.
0: За какво ще отговаряш ти?
1: Може ли на Дара Бангаранга?
0: Не ми отговори на въпроса обаче.
1: Тук беше извиня.
0: С какво ще се занимаваш днес? За какво ще отговаряш ти на работата на мама?
1: Аз няма да бъда на нея.
0: Добре, само пътуваш до там?
1: Да.
0: Аз мислих, че ще ти помагаш в работния процес за това. Добре?
1: Не.
0: Бангаранга ще засилим след малко за всички, които ще и се изкефят в петък сутрин.
1: Благодаря.
0: Приятен ден. Добро утро.
2: Добро утро, Енерджи.
0: Добро утро.
2: Искаме да поръчаме една песен,
0: да?
2: Като Добро утро, Here Comes the Sun.
0: Можеш ли да избереш нещо малко по-съвременно?
2: Какво се ви изберете?
0: Добре, нещо слънчево ще пуснем. А как се казваш ти?
2: Самуил.
0: И кого да поздравим? Какво правиш сега? Пътуваш ли или...
2: Да, пътуваме за тренировки.
0: Тренировки? Какво тренираш?
2: Академично гребане.
0: Добре, много успехи ти пожелавам, да ти е лек и ползотворен деня. Поздрави и на мама.
2: Благодаря. Виждам.
3: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Днес ни очаква поредният много горещ августовски ден. Слънчево време и температури между 34 и 39 градуса. Край морето казват, че ще е по-приятно, от 27 до 30 градуса с източен вятър. И през уикенда остава предимно слънчево и горещо, но с малко по-ниски температури. А в Energy Request избираш ти. Добро утро!
4: Добро утро, Energy!
0: Здравей, включвай се!
4: Искам да поздравя всичките ми приятели и вашия екип с една много хубава песен на Culture Beat, Inside Out.
0: Ей, наистина е много хубава. Много ти благодаря, че се включи точно на време.
4: И аз ти благодаря. До чуване.
0: Леки успешен ден. Весел петък и хубави събота и неделя пожелаваме. Можем да го пожелаем и на теб, стига да се включиш в Energy Request. До 10.
5: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
7: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
10: I just want to find like a good guy.
9: Обратното броене започва.
10: To finding true love.
9: Само една нощ от 28 август в кината.
11: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим Британски съвет. See you at the British Council.
12: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
16: Лека нощ.
17: Лека нощ.
18: Нападаме. Свежа кръв.
19: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
20: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
21: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Ice MC, година 96 и още лято настроение допринася за това и ти на 3 8 8 9 5 8 9 5. Минута след 8:30 в петъка на 21 август и казваме добро утро в Energy Request.
1: Здравейте, добро утро.
0: Здрасти.
1: Важам се от Германия.
0: Много се радвам да се чуя.
1: Да поздравя всички любители на хубавата музика и живота
0: ми. Много тихо те чувам, обаче ще повториш ли любителите на каква музика и какво да пуснем?
1: На хубавата музика.
0: Аха, добре.
1: Песен по ваш избор.
0: Нещо от 90-те?
1: Да.
0: Ще ми кажеш ли една година, ей така да си харесам нещо от там?
1: 93-та.
0: И трета, супер. Много яко, да. Много ти благодаря. Много хубав ден да имаш.
1: Ясен ден, благодаря.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей, как се казваш ти?
2: Аз съм Екатерина.
0: Много се радвам да се чуем тази сутрин. Какво правиш в петък?
2: С родителите ми и сестра ми пътуваме към морето.
0: Браво на вас, къде отивате?
2: На Приморско.
0: Много добро място сте си избрали. Ще ви пожелаем весела ваканция и леко и неусетно пътуване. Коя песен ви се слуша
2: Благодаря.
0: На път към морския бряг?
2: Благодаря. На Snoop Dogg, Dropped Like a Heart.
0: Ей, ти си много добра с скороговорките. Това си е трудно за изговаряне, а ти успя рано сутрин. Браво на теб. Има бъдеще.
2: Благодаря.
0: В теб като радиоводещ. Много хубав ден ще пожелаем наистина и весела ваканция.
2: Благодаря.

0: Трофей и Army of Lovers по Energy, станцията, която пуска любими заглавия. Поздрави за всички, които пътуват към плажа, за всички, които ни слушат край морския бряг. Днес отново времето ще става за плаж и за море. Идеално е за тези цели. Също така ще бъде доста горещо, а и отдавна не е валяло. Ти ли ще ми кажеш? Само казвам, че най-добрият пожар е този, който никога не е започнал. Когато говорим за пожари, често мислим за големи действия, пожарникари, техника и бърза реакция, но много по-важно може да се окаже превенцията, която започва от нас. Да не хвърляме в хаос в сухата трева, да изгасим добре цигарата, да не оставаме след себе си нещо, което може да предизвика пожар. Средно 3 от всеки 10 филтра от тютюневи продукти се озовават където не трябва и точно това е нещо, което много лесно можем да променим. Малко внимание, един отговорен избор и една по-малка опасност за природата. Повече информация по темата можеш да намериш в нашия сайт radioenergy.bg, а до 10 можем да се чуем за любимите заглавия от 90-те до днес в Energy Request. Добро утро!
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Добро утро! Може ли да пуснете Blackpink?
0: Как се казваш ти?
1: Дария.
0: Какво правиш сега, Дария?
1: Еми, пътуваме.
0: С кого си и на къде?
1: Мамо, до къде пътуваме? До Албена.
0: Отивате на почивка, на плаж?
1: Еми, да.
0: Добре, много добре сте го решили. Ще пратим поздрави за теб и за мама.
1: И ако може да поздравите мама и тате.
0: Добре, и за мама и за тате ще ви пратим поздрави с нещо Energy и ще пожелаем наистина приятно изкарване на днешния ден и весело лято.
1: Добре, може джъм да пуснете.
0: Добре, хубав ден.
2: Energy, добро утро.
0: Добро утро.
2: Обаждам се от... Може да се изпреварим.
0: Слушахме малко по-рано, обаче някой ви изпревари с тази поръчка. Нещо друго можем ли да запъркаме?
2: Диги-диги. Там ти спомня от песни. Не знам кой е спомня.
0: Диги-диги или бом, диги-диги-бом.
2: Че... Бом.
0: Аха, добре. ISMC е това. Добре, ще го пуснем. А ти откъде звъниш и кого да поздравим?
2: Здравейте, да поздравим Драгомир, Драгомир.
0: Добре, ще пратим поздрави на Драго. Лек и много хубав петък да пожелаем.
2: Благодаря и на вас. Хубав ден.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
5: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
6: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
6: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
7: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
10: Наденички шпек.
9: Църпър е твоят лек.
11: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-443. От механа нашенци по-убаво нема!
13: Епа, нема!
14: Два партньора, една мисия. Максимално представене. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams с Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
15: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: с Алексия по Energy за разкош. В петък сутрин 5 минути останаха до 9 на 21 август. Любимата музика избираш ти?
1: Ало, добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Искам да поздравя моето детенце, което за трети път успя да падне и да се щупи ръката с една тематична песен Broken Bone.
0: Много яка песен. А на твоето хлопе пожелавам много бързо възстановяване и смело напред да продължава да прави пакости и да ядосва мама.
1: За трети път, така че сме свикнали.
0: Абонати сте в травматологията.
1: Да, в ортопедия сме абонати, чакаме да ни изпишат.
0: Добре, радвам се, че приемате всичко с широка усмивка, наистина. Надявам се да няма никакви болки и всичко да бъде безпроблемно, наистина.
1: Да, все пак е дете, бързо ще и мине, живи и здрави.
0: Чудесно. Ще пуснем нещо много яко. Благодаря. По радиото. Весел петък.
1: Благодаря.
0: И хубави селата и неделя.
1: И на тебе.
2: Добро утро, здравейте.
0: Здравейте, добро утро.
2: Аз съм Никола Петров, а вие?
0: Аз съм Ники, от Radio Energy.
2: Приятно ви. Може ли да поздравя моите две баби за рождения си ден песента Energy?
0: New High Energy или химна на Radio Energy, който се появи наскоро?
2: Първата.
0: Добре. А да. Кои са твоите две баби? Те двете имат рожден ден в един и същи ден, така ли?
2: Да.
0: Много хубаво.
2: Баба Мария и баба Вени.
0: Да са здрави, да са щастливи, обичани, ценени и да не пропускат да си пожелаят нещо днес, което да им се сбъдне. Много весел празник у вас пожелавам.
2: Благодаря.
0: И аз ти благодаря, Никола. До скоро. Ето така се случват нещата на 3 8 8 9 5 8 9 5 до 10. Достатъчно време за теб.

само на едно място. Come on, come on. It's my life. You dream of my life. На едно място. Call me Mr. Bang, bang. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Loving и Broken Bones по Energy. В Energy Request избираш ти 4 са минутите след 9 в петъка на 21 август. А до 10 можем да направим твоя ден много по-енерджи, много по-различен. Стига да си го пожелаеш в Energy Request.
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Може ли да поздравя мама с една песен?
0: Добре, коя песен ни се е дослушала на мама?
1: The Best Moy and the Jane the Sunburst.
0: Ти измислим, добре, ще пратим поздрави. Как се казва мама?
1: Светомира.
0: А ти?
1: Симона.
0: Симона, на къде се придвижваш сега?
1: Ами отивам с тати към работата му.
0: Към неговата работа. Ти ще работиш ли днес или само ще гледаш?
1: Ще работя.
0: Какво ще работиш? С какво ще се занимаваш?
1: Той се занимава с оптика и се редим очилата.
0: Много добре. И аз носи очила, така че ще ти бъде интересно. Поздрави за теб, за тата и за мама и ще пуснем нещо енерджи, обещавам.
1: Добре, довиждане.
0: Леки успешен ден.
2: Добро утро, може ли не бандитус, бонитус?
0: Разбира се, ще им обърнем внимание. Кой си ги иска?
2: Аз съм Георги, за всички слушатели на радио.
0: Благодаря ти, на теб също много лек, успешен петък пожелаваме и весели събота и неделя.
2: И на вас така, приятно.

0: Енерджи и станцията с любимата музика от 90-та до днес и по твое желание слушаме Depeche Mode. Energy Request, 13 вече са минутите след 9. Надявам се, че няма нищо фатално, а съвсем един усмихнат и много хубав петък предстои пред нас. Дата 21 август. Успяхме да се чуем с Ема, която иска да поздрави мама и тате. Чухме се и с Станислава, която пътува към Кранево. Тя пожела да слушаме Cat's Eye и какво още да вмъкнем в Energy Request. До 10 има достатъчно време, за да си заявиш на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Трон. Ало, добро от вас, Ники, здравей.
0: Здрави. Здрави. Днес си малко и по-рано буден.
1: Пилиш ми си кафе, няма как. Вчера ме попита една песен, защо ми е любима.
0: Да.
1: Песен, коя.
0: Сещам се.
1: Просто това е песен с твърде много смисъл в текста.
0: Абсолютно. Абсолютно е така, пък за мен е още по-специално, защото ми беше първата, на която трябваше да говоря по радиото някога, преди 100 000 години.
1: Още по-любима ще ми стане. Днеска изборът е тройна заплаха. Хайленд Бела Стела, Чарлз Енеги,
0: Would I Lie to You,
1: да? И Наташа Бедни.
0: И сега аз трябва да избера, така ли?
1: Смятам, че ще го направиш както трябва.
0: Добре. Благодаря ти за възможността. Перфектен петък ти пожелавам.
1: Чао.
0: Да чуем и теб в Energy Request. Ах, успя да избягаш на 3-8-8-9-5-8-9-5. Можеш да се включиш, особено ако си достатъчно бърз за една прогноза време. Слънчев и горещ петък с температури до 39 градуса. Това ни очаква днес по Черноморието. Максималните ще са между 27 и 30 градуса. През почивните дни жегата продължава, но температурите леко ще се понижат до между 33 и 38 градуса. Ще бъде слънчево с малко облаци над планините и почти никакви условия за валежи. А в Energy Request избираш ти. Здрасти!
2: Ники, здрасти!
0: Здравей!
2: Може ли да чуем Йерусалима?
0: Да, Йерусалима ще пуснем. Разбира се, отдавна не сме му обръщали внимание.
2: Благодаря, защото аз не съм я чувал скоро.
0: Еми, не си си я поръчвал, явно това е причината.
2: Да.
0: Много весел петък ти пожелавам и хубави събота и неделя. Включваш се и ти до 10. Имаме време и място и за твоята любима песен от 90-те до днес.
3: Времето навън се променя. Уютът от дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра с Pear Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: Свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
8: Човек обича само веднъж.
7: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
9: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
10: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
11: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
12: Те не могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
15: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
16: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
17: Това лято. Светът се промени.
18: We're faced with a threat
19: that can be anyone.
17: Завинаги.
18: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
17: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови и аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: Master KG, Инсиоза, Йерусалема. И да, стана 9:30 и така неусетно под звуците на любими парчета по желание от теб. 3-8-8-9-5-8-9-5 остава на твое разположение още съвсем малко време до 10 за супер старт на петъка. Добро утро!
1: Здравей, добро утро, бабин!
0: Здрасти!
1: Време за една Майорка.
0: О,
1: айде!
0: На там ли отиваме?
1: На Майорка се ходи малко по-късно да по-отслабне слънчетето. Това е много силно и не става.
0: Много ми харесва колко си запозната. Браво, браво, браво. Много добре. Пожелавам ти го съвсем скоро да ти се случи.
1: Другия месец съм на Майорка.
0: Ей, супер. Да се обадиш, да се похвалиш пак, да ни подсетиш.
1: Айде, бабин, приятен ден и весела събота и неделя, както винаги ти си на работа.
0: Много благодаря. Прекрасен уикенд ти пожелавам. Здрасти.
2: Добро утро. Добро утро.
0: Добро да бъде.
2: Искаме да поздравим нашата рожденичка Михайла, която днес става на 12 години.
0: Честит рожден ден на порасналата Михайла. Да.
2: Да, с една песен на Snap, I Got the Power.
0: Перфектно заглавие за рожден ден, да. Много здраве, много късмет, безкрайно щастие и много сбъднати желания. Едно от които обаче трябва да си намисли днес, на връх рождения ден и да се сбъдне през следващите 365 дни.
2: Много благодарим.
0: Прекрасен ден, весел празник вкъщи.
2: И на вас.
0: И всичко.

0: и Лофт по Енерджи, станцията, която пуска любими заглавия. Поздрави за всички, които са в движение, шофирайте внимателно, доста натоварен петък се очертава, доста горещ също така. На първокласния път 1-4 между Абланица и Българене движението е само в една лента заради репатриране на изгоряло ремарке. В района на 55 км има полиция, която регулира трафика. Движението е затруднено и по първокласния път в района на Свиленград при 372 км. Там движението е двупосочно, само в една лента заради пътно-транспортно произшествие. Наистина не помрачавайте уикенда и петъка с рискови изпреварвания и необмислени постъпки на пътя. Ще стигнем всички, ще има уикенд за всички, а за любимата музика разчитаме на теб в Energy Request. Energy!
1: Здрасти, Ники!
0: Здрасти!
1: Ако може да пуснеш Master Boy Feel the Fire.
0: Feel the Fire да бъде днес. Добре, ще подпалим ефира с Master Boy.
1: Много ти благодаря, хубав ден да имаш.
0: Хубав петък и весели събота и неделя пожелава за теб.
1: Благодаря и за теб също.
0: Мерси много. Добро утро, здрасти!
2: Ало, добро утро, Радио Energy!
0: Energy сме, здравей!
2: Здравейте, може ли да си поръчам една песен на DJ Bobo,
0: обаждаме
2: се от Белгия, от Гент, от твор агент. Да, искам да поздравя, да поздравим 226 номер.
0: Добре.
2: Мартин, Патрик, Бартек и Анджел. Анджел,
0: добре.
2: Аз българин от България, да. Много ви благодаря, приятен ден, всичко добро. С песента на DJ Bobo, окей?
0: Добре, ще пуснем DJ Bobo Freedom, окей. Тя ще бъде за вас.
2: Да, обичаме ми.
0: Хубав ден, добро. Всичко добро.
2: И на вас.
3: Здрасти, Ники.
0: Здрасти. Перфектно.
3: Ники, може ли да слушаме Сън Клуб на феста?
0: Ого, много добре ще ни дойде и много добре ще се получат нещата, да.
3: Улуците.
0: Абсолютно.
3: Добре. За всички, които слушат Енерджи, за много добро настроение, прасна събота и неделя.
0: За перфектен петък и за хубави събота и неделя, да.
3: Мерси. До скоро.
0: Усмивки. До скоро. Успяхме да се чуем и с нашия приятел Иво от София. Той пожела им на след малко нещо готино от лятото на 2009. След 10 започва и компанията на Хриси 2 за Energy at Work, а от 5 нататък отново ти ще избираш любимата музика по Energy в Energy Request.
4: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
5: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
6: Епа нема!
7: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
8: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771-777.
9: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
14: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
16: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
17: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.

0: за Love for Energy за удивителя на сутрешният Energy Request в ден петък. Дано плановете ти за уикенда да са свързани с море и плаж, но дори да трябва да останеш в твоя град, нека най-хубавите мигове да бъдат с теб. А за начало на 10-те идват от Hathaway, ще слушаме Авантура и Дезри за Life по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

всеки петък и неделя ще бъдат въвеждани временни ограничения за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до гранично контролно-пропусквателен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 20 часа за пътуващите в посока Бургас и Кулата. Това е за тежкотоварни камиони над 12 тона. А след малко тук идва ред и за още любими заглавия от 90-те до днес. Ето

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лукджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.

0: аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
5: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killari.bg.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
9: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: Киберсвят.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Дядо, обичам те.
3: Какво?
2: Казах, обичам те.
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
6: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

станали с Федерико Роси по Енерджи на днешния 21 август, когато в 1911 година картината Мона Лиза на Леонардо да Винчи е открадната от служител на Лувъра и намерена непокътната две години по-късно през 1913. Тук безупречно продължаваме петък през 2026 с Кристина Егилера, Моранди, пускам и ето това.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Миме, какво мериш с тази рулетка?
4: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
3: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
5: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
6: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
7: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
6: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
3: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
4: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
3: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
4: Когато домът ви казва не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
5: Това лято светът се промени.
6: We're faced with a threat that can be anyone.
5: Завинаги.
6: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
5: Spider-Man, нов ден, вече в кината на 3D, дублиран и субтитриран.
7: Willkommen in Deutschland!
8: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
7: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
8: Позволете си немски стандарт на живот.
7: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Technovelt.
7: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.

0: when I lose control.
1: Те са Медуза с Беки Хил по Енерджи, а изкуственият интелект постепенно се превръща в обичайен инструмент на работното място. Проучване на изследователския център на Европейската комисия сред 70 316 работещи от всички 27 държави членки показва, че 30% от тях ежедневно използват изкуствен интелект. Но какво всъщност е истинското предимство на това и как да използваме AI в работата, разбери в сайта ни radioenergy.bg. Към финал на 10 ни водят и Бораки Атер, и Too Unlimited, и веднага Селин Дион за I'm Alive. Why not?

0: започваме с любимите момчета от Backstreet Boys.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Жълт код за високи температури в почти цяла България. Предупреждението не важи единствено за областите Добрич, Варна и Бургас, където температурите ще са малко по-ниски от очакваните над 36, че даже 40 градуса в голяма част от страната. Пий повече течности, а след малко тук за You Know Who ще слушаме Соник. Пускам ти и ето

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си. Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: И на плажа се работи добре с PlasicoBG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. PlasicoBG. Техника за офиса и гейминга.
4: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
5: Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
8: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
9: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
10: Поръчваме от bclini.com.
9: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
10: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
11: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
12: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено.
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено.
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
15: Беда България!
16: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера.

0: твоя киберсвят.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миамант.

0: Бой на 21 август, рожден ден за американската R&B изпълнителка Келис и за ямайският лекоатлет Юсейн Болт. В кариерата си той има общо 22 медала, от които 19 златни. Поздрави за твоя чудесен петък. След малко с още любими заглави от 90-те до днес. Ще слушаме Lil Nas X, Flying Steps и пускаме до това.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
4: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
3: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
5: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
5: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
2: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry & Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry & Diamonds.
3: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
4: I just want to find like a good guy.
3: Обратното броене започва.
4: To finding true love.
3: Само една нощ от 28 август в кината.
5: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
6: Наденички шпек.
5: Църпър е твоят лек.
7: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
8: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
10: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
11: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
10: И всеки кашон да си знае мястото.
12: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци... По-убаво нема!
13: Еба нема!
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
16: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.

С Лионас Екс по Енерджи в петък ние заставаме зад кампанията Ти ли ще ми кажеш? Тя напомня, че в сухото и горещо време дори само един небрежно изхвърлен фас може да доведе до сериозни последици и да изпепели големи площи гори. Защото 3 от 10 фаса се изхвърлят неправилно и безотговорно, а може да бъде предотвратено това с правилното изхвърляне на всеки фас. Повече подробности за кампанията има в сайта ни radioenergy.bg, а тук слушаме Navigators по Енерджи.

0: И по Енерджи така звучи финала на 11 в предпоследния петък от август. А знаеш какво да очакваш от последния след седмица и два ред за All Day 90s. А сега ти си наред да дадеш глас и за Енерджи Facebook хит. Това се случва в нашата Facebook страница. Тук идват и Джем & Спун, Рио и Кулкът, защото сега ще стане 12.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

по енергия. Ти знай, че временно е ограничено движението при 90 км по път Русе-Силистра. Това е в района на разклона за Ситово. Там има катастрофа и е въведен обходен маршрут. Трафикът се регулира от пътна полиция на място. Бъди внимателен. След малко заедно слушаме ето това.

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
6: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
7: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
6: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
7: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкус и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
6: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
7: Точно така.
6: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
7: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Не пропускайте лятното намаление на Паус Джинс. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Паус Джинс. Вашият летен избор.
10: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
11: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
12: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
11: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
12: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
13: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
14: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
13: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
14: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо си повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
18: Лампите Вивалукс. Светят повече и по-дълго.

0: Майли Сайърс по Енерджи, петък 21 август, когато ти ще кажеш как да започнем един след обед, защото гласуваш за Енерджи Facebook Hit. Това се случва в нашата Facebook страница и там за вниманието ти се борят Stay на 2 for Family и Rise Up на If Warok. Ти кажи коя да пуснем в един. А след малко заедно слушаме ето това.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
6: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиз и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
7: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Happy Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
8: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Режисьорът Ридли Скотт
15: Kill or be killed.
14: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
16: Детска кухня Ян Бибиян.
17: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
16: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
17: Детска кухня Ян Бибиян.
16: Поръчай на janbibian.net.
18: Такова, търся такова...
19: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
2: Мамо,
15: едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
20: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
20: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
20: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
15: За морето!
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Марк Антони по Енергия. Списание Vogue отново превърна света на четириногите в истински моден подиум. В третото издание на специалния си проект списанието събира някои от най-известните кучета на знаменитости, най-стилните градски любимци и, разбира се, едно куче, което открадна светлината на прожекторите. Каква порода е то, как изглежда и с какво е впечатлило журито, провери в сайта ни radioenergy.bg. Към един следобед отиваме с DJ Matrix, MC Hammer и Don Omar по Енергия.

0: Часът е 13. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Energy Facebook Hit.

0: вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с Pear Ribs с марината за 6,79 евро.

0: килограма и български селски розови домати за 2,69 евро килограма. Lidl, заслужава си!
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
5: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
6: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
5: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
6: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
8: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
7: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
8: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
12: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
12: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
14: Тате, обичам го.
15: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
14: А ако се вземе ми коте?
15: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Какво става при тебе, брат?
17: Намерих си по-млада.
16: Какво? Жена ти знае ли?
17: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
18: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
19: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
20: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
21: Пласико БГ.
20: Техника за офиса и гейминга.
22: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента.

0: заслужава си.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
6: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
8: Целуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
7: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
8: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex KFA арматура».
9: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
11: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
14: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
15: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
16: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес – хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
17: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
18: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
19: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
18: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
19: Екватор БГ.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт.
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето. Ера
6: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
7: България. Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: Детска кухня Ян Бибиян.
10: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиян.
9: Поръчай на janbibian.com.

0: хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
4: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
5: Човек обича само веднъж.
4: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал подиема Family.
6: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
10: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
11: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
12: I just wanna find like a good guy.
11: Обратното броене започва.
12: To finding true love.
11: Само една нощ от 28 август в кината.
13: You're cute when you're nervous.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7:30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем – Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
7: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
8: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
9: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
8: И всеки кашон да си знае мястото.
10: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
2: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение – Фригохим. Вече и в София, на улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим – точните части, когато трябват най-много.
3: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
4: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical & Spa.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: 15. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента.

0: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
3: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
11: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
12: Летяща чиния!
11: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
12: Да, инсомния пица!
11: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
13: Инсомния.
14: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
15: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
16: Някои го наричат творчески хаос.
15: Но това си е просто хаос.
16: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
15: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
19: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
20: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
21: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
22: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
23: Наденички шпек.
22: Църпър е твоят лек.
24: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
25: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
26: Пласико БГ.
25: Техника за офиса и гейминга.
27: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Dacia.

0: от radioplay.bg. При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
5: И сега?
4: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
5: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
4: Паркетпойнт.bg. Стъпи на сигурно.
6: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
7: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
6: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
7: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
6: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
7: Точно така.
6: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
7: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
9: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
8: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
9: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
10: Такова...
11: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено.
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено.
12: Защо се повтаряш естествено? Естествено.
13: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
15: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
16: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
17: Това лято.
18: It's Spider-Man!
17: You ready? Светът се промени.
19: We're faced with a threat.
20: That can be anyone.
17: Завинаги.
19: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
17: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
21: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
22: Джинджира Алба Спрей.
23: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
22: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
23: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.

0: Часът е 16. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Солонините Джиминс Ху и Кости за солюто по Енерджи.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: За времето в събота синоптикът е пределно ясен. Остава слънчево над планините, с купеста облачност, но вероятно се завалежи е минимална.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
4: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
6: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
7: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
11: Детска кухня Ян Бибиян.
12: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре.
11: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
12: Детска кухня Ян Бибиян.
11: Поръчай на yanbibian.net.

0: разпродажба в Опти класа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Опти класа и онлайн на optiklasa.com.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
0: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
5: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
6: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
8: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.

Майна по Енерджи, станцията, която и днес в горещините напомня за кампанията Ти ще ни кажеш и един момент, при който всички сме отговорни за това, което се случва с природата. Не е просто поредния фас, изхвален през прозорца

0: може да се поинтересуваш и от сайта ни, адресът е radioenergy.bg. От нас Карапича, Дюги Мон, Ocean Drive и Елен Форейра по Energy.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти в чужбина.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family. Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
4: Мама! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
9: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
11: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
13: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
15: И сега?
14: И сега живее перфектно. Но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
16: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
14: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
17: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
18: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
19: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: музика. Мисля, че е много приятно. You and I, Медина по Energy стана 5 следове. 21 август, вярват или не, приключваме и с работната седмица. Както избереш, в Energy Request имаш 3 часа, за да определиш музиката от 90-те до днес. Начинът е един единствен. За жива връзка с шоуто ни търсиш от 3889-5895.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: 5 и 5 е 21 август за рождениците днес. Тук сме до 8 за онези, които нямат повод. Същото ти избираш следващите 3 часа в Energy Request.
1: Здрасти, Енерджи, обаждам се от Варна. Иска да помоля да не пуснете една песен на Майкъл Джексън, Who Is It?
0: Песен, за която никой не се сеща. Браво на теб!
1: Благодаря много. Нека бъде поздрав за всички, които обичат вашето прекрасно радио, за моето семейство и за вас.
0: И за теб, не се пропускай. Хубав следобед!
1: Здрасти, Крис!
2: Роберт Марс, онлайн.
0: One and One е чудесно, няма да го бавя. Благодаря ти много.
3: Здравейте, Енерджи! Аз съм Влади и сутринта пътувахме за София, за да вземем моя баща, тъй като той се върна от чужбина. И сега се връщаме към нашия град Шумен и за да постигнем настроение с нашата кола, една песен да се поръчам. Искам да чуя Life is Simple. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Buddy, Baby, Life is Simple по Energy. Какво ще можем да добавим към плейлиста, зависи от твоето желание. 3889-5895.
1: Здрасти, Греси.
0: Здрасти.
1: Послъвам си тук из България и така да се направя едно поздравче.
0: До къде стигнахте с пътуването из България?
1: Ами, тръгваме се от полето с трета, сега полека-лека по планинските пътища караме.
0: Да.
1: Обиколихме се. Така не сме се чували, така доста отдавна беше, ама така искаме да направим тази традиция, да се поздравяме така с вас. С моя приятел съм, който е в друга държава, той не спря да ви слуша.
0: Той е по-редовен от теб, по енерджи, така ли да разбирам?
1: По-редовен, да, доста е по-редовен, искам да го поздравим с цяло него и така. Ами, нека да бъде така.
0: Лек следобед, много ти благодаря.

0: 5.15 е.
1: Здрасти, а искам да поздравя сестра си Ева от Ани.
0: Какво
1: се казва се пътанта? Шакира на море.
2: Здрасти, Енерджи най-якото радио на света. Здрасти, искам да направя един поздрав за този хубав петъчен следобед. За всички шампиони на път, ти се знаят кои са. За брат ми Светлю и за всички русенци и вахненци. Някаква яка песен, така някакво хубаво хаосче да измислим нещо на Хюгел. Защото ние сме си секси разбраса и за това.
0: Да бе, хубави хора, ще за другото не знам.
2: Да. Хубави секси.
0: До скоро.
2: Благодаря, чао, лек.
3: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: И събудата ни ще бъде доста гореща. Максималните градуси, които очакваме, 34 и до 39 като преобладаващи. Над Западна България следобед е възможно за кратко да превали и да прегърми. Край морето обаче слънце и нормални температури за сезона, 26-27 градуса на въздуха, на морската вода 24 до 25 градуса.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.

0: Рола. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Лека нощ.
3: Лека нощ.
4: Нападаме. Свежа кръв.
1: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
5: Килъри.
1: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
7: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
6: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
6: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Детска кухня Ян Бибиян.
10: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиян.
9: Поръчай на yanbibian.net.

0: Киберсвят.
1: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
0: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
0: И всеки кашон да си знае мястото.
3: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
4: Поръчваме от bclini.com.
3: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
4: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летяща чиния!
5: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
6: Да, Инсомния пица!
5: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде.
7: Инсомния.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
11: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
10: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
11: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». KFA арматура.
12: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
13: Пешо, защо ни кричи точно тук?
12: Има ли нещо за ядене?
14: Спокойно, аз съм подготвен.
15: Гиавена!
16: Пешо, ти си гений!
14: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
17: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: чуваме Who Is It и Michael Jackson по Energy. 5:30 наближава, до 8 можем да чуем и твоето най-любимо заглавие от 90-те до днес. Не бива да ни го спестяваш. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти!
0: Здрасти! Радвам се да те чуя. Кой си ти?
1: Аз съм Мишо, ако си помните от вчера Мишо и Майя.
0: Здрасти, Мишо, къде е Майя?
1: Тук съм!
0: Здрасти на Майя, как сте днес?
1: Супер, днес качвахме Черни връх.
0: О, вие сте козлетата?
1: Да.
0: Ей, аз мислех за Черни връх. За колко време го качихте?
1: Познавам. Не знам, не сме гледали часовника, но наслаждавахме се на гледката.
0: Душици сладки. Всичките 26 козлета ли се качихте?
1: Да.
0: Браво на децата. И какво искате да ви пуснем сега?
1: Enemy на Imagine Dragons.
0: Супер, ще заслужавате. Ще ви чакам отново.
1: Благодарим.

0: 0889-8-9-5 да изпратим Шакира на море. Поздрави и с Дани, чухме с нея и на ефирния номер. Поздрави за Йоана, за Матей. Кого още ще поздравим?
1: Ало, добър ден. Имаме рожден днес от кратко злодо и се обажда на моята дъщеря. Има рожден ден. Може ли да поздравим с една френска песен, тъй като е франкофонка и обича да говори на френски език?
0: Какъв хубав празник! На колко става твоето момиче?
1: На 45 само.
0: О, душица! Нещо сладко на френски можем да изберем.
1: Лора се казва, Лора. Много добра момиченце.
0: Сигурна съм, да, послушно.
1: Да. Така казва всички майки и няма как да е така.
0: Да ви усмихнете годината, да сте здрави.
1: Благодаря, наистина много ви благодаря.
2: Здрасти!
0: Здрасти, кой си ти?
2: Съм Теодора, искаме да... Ние сме на 7.
0: Вие сте на 7, добре. Теди, на кой език ти е по-лесно да говориш?
2: На немски.
0: Така, там ще имаме леки затруднения, защото моя немски не съм го упражнявала от 11 клас. Хайде на български да ми кажеш коя песен искаш.
2: Панга-ранга.
0: Супер си, целувки и до скоро. Обещали сме си и папа от Е по Енерджи.

0: Mind по Energy.
1: Здрасти! Искам да поздравя Ивона и Стефани с новата песен. Те още не съм я научила как се казва тази турската, която е.
0: Бени Ай. Много лесно.
1: Да.
0: Бени Ай за вас, момичета. Къде се намирате в момента?
1: В Шумен.
0: Да имате весел следобед и много готин уикенд.
2: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
5: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
6: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
8: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
9: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
13: Миме, какво мериш с тази рулетка?
14: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
13: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
15: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
13: Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
0: Energy.
3: Energy. Hit music only. Energy. Energy.

0: Джили Квест 6 без 10 е. Заедно сме до 8 избиращи.
1: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здрасти, Енерджи.
1: Да, искам да поздравя двете близнашки, Нанси и Никол, с песента Так и Сени, турската песен. Ми ние пътуваме към Родопите от Бургас сме. Там са бабите, дядовците.
0: В кой район? Къде?
1: Смолянския.
0: И много ви завиждам. Много! Разкошно да си изкарате.
1: Благодаря ви.
0: Всичко добро.

0: песени за твоето пътуване. Където и да се намираш, заповядай за Energy Request. Имаш времето до 8.
1: Здравейте, Energy. Искам да поздравя майка ми с песента Lucky You.
0: Lucky You е чудесно, а мама как се казва?
1: Жулиета.
0: И ти знаеш какво й харесва.
1: Тя харесва тази песен.
0: И искаш да я погледиш?
1: Да.
0: Абе, най-сладкият си ти. Откъде сте?
1: От Русе.
0: Поздрави за Русе. Хубаво.

0: Дай, дай, Шакира и Бурнобой по Енерджи стана 6 и още 2 часа в петък следобед за Енерджи Request избиращи.
1: Казвам се Наско, голям фен съм на радио Енерджи, слушам ви от много време и искам днеска да поздравя приятелите си с да пусна една песен.
0: Ти ни слушаш от мъничък, вероятно.
1: Да.
0: Сега на колко си?
1: Сега съм на 16.
0: Хайде нещо готино по Енерджи. Може ли аз да ви го избера?
1: Да, може ви.
0: Да, удобно е. Благодаря ти. Хубав следобед.
1: Добре. Чао, чао.
2: Здравейте, може да се подишам песен.
0: Пожелай си, да.
2: А обаче проблема е, че не знам точно как се казва. В смисъл, знам текста. Един приятел ми е каза, Jamaican Bam Bam.
0: Супер ще е. Браво, момчета. До скоро. Ако ти липсва конкретно заглавие, може да си наваксаш и да си го пожелаеш. 3889-5895 е единствения начин за жива връзка с нас. Пускаме си Hugo от Jamaican и Michael Jackson.
3: Часът е 18. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Michael Jackson по NRG.
1: Дали случайно днес сте пускали папа Уте?
0: Да, звуча преди мъничко.
1: Нищо. Дайте нещо на Тулини.
0: Браво за идеята.
1: Песничка.
0: Идеален завой към 90-те.
1: Много.
0: И аз ти благодаря. Весела вечер.
1: Всичко хубаво. Здравейте.
0: Заповядай.
1: Може ли да направя един поздрав? Искам да направя един поздрав специално за Коко, Камен и Ема, които пътуват от София към Равнища. Да им пожелая лек път, добро настроение и ги чакаме с още по-голямо настроение с песента Мовинто да съм.
0: Важно да ги чакате с нещо сготвено.
1: И с типаме също така.
0: Лек път на тях и много весело изкарване, когато се съберете.
1: Хубава вечер и на вас, благодаря.
0: Дочуване. Здравей!
2: Добър вечер! Може ли да поръчам една песен? Да поздравя сестра ми. Love me на
0: Моранди.

0: Енерджи, за всички, които избират нашата станция по път, където и да се намираш в бягство от големия град. 388-95-895 можем да се погрижим за любимото заглавие от 90-те до днес.
1: Ало, здрасти. Карам тук по магистралата без климатик, избавете ме от джегата с нещо, моля ви.
0: Ти си мазохист, не бих тръгнала, честно.
1: Еми, такова е. Отивам да го ремонтирам.
0: Знам, че на времето нямахме климатици и издържахме повече. Сега сме се разглезили. Тотално.
1: Яко.
0: Айде, успех с ремонта.
1: И нещо по твой избор.
0: Горещо ще е, мерси, до скоро.

0: За горещото време навън. 6:10 минава Джамейкън, Бам Бам и Хюго. По Енерджи ще го чуем и с Move Into The Sun, защото... Здрасти!
1: Ала, искам да се поздравя с една песен на Джон Бон Джови, без значение коя вие изберете.
0: И ти пътуваш на някъде?
1: Ами към Созопо и само предупреждение за шофьорите, нека си ползват миграците. Никой не чете мисли.
0: Бъдете толерантни и търпеливи. Уикенда е за всички ни.
1: Да, абсолютно. Да.
0: Бъди внимателна и до скоро. Да, Move Into The Sun, защото си го избрахте и Бон Джови по същата причина и Too Unlimited по Енерджи. Хубаво време ни очаква в събота. Максималните градуси 33 до 37 над Западна България. След обед за малко може да повали и да прегърми. Край морето максималните градуси 26-29, на морската вода 24 до 25.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
7: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
8: Джинджира Алба Спрей.
9: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
8: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
9: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
10: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
11: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
12: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
13: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
14: Детска кухня Ян Бибиан.
15: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
14: Поръчай на yanbibian.net.
16: Улови вълната на лятото.
17: Забрави за хемороидите.
16: Обади се и запиши час за консултация.
17: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
16: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
17: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на

0: Киберсвят.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Беро, България!
10: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
9: Ера, България!
11: Не пропускайте лятното намаление на Паус Джинс. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Паус Джинс. Вашият летен избор.

0: може да звучи и така. It's My Life и Bon Jovi по Energy 6.25. Заедно сме до 8. Музиката обаче избираш ти.
1: Добър вечер. Искаме да направим един поздрав. Преди малко имаше колега, който пътува в София или по магистралата, доколкото чухме. Без климатик. Искаме да го поздравим. Ние също сме без климатик, обаче минаваме през прохода Петрохан. По-нехладно. Нека да е жив и здрав човек.
0: Значи си объркал просто посоката. Вие сте по-хитри.
1: Да. Песента няма значение. Изберете нещо по ваш избор.
0: Значи тия закачки по радиото са ми толкова любими и толкова добре действат на настроението. Браво, момичета!
1: Благодаря, благодаря. Само предайте за така с малко повече усмивка.
0: Ще му кажа, добре, че не е сам.
1: Весело и на вас.
2: Енерджи, здравей, Кристи. Да предупредим излизащите от София към Пловдив, че има лека тапичка на изхода на София. На магистралата на 6 км имаше малко ПТП, раздигаха колите, но пак бавно се изнасят хората.
0: Информационната агенция пише, че възстановено движението при 5 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас.
2: Току-що минах от там и така бавничко се...
0: И не е точно възстановено. Добре, разбрах.
2: Да, тапичка.
0: Какво искаш да ти пуснем?
2: Кракет.
0: Супер, жестоко, мерси и лек път.
3: Здравей, Енерджи!
0: Въпросът тук е как се казваш и на колко годинки си ти?
3: На 6, Криси.
0: Криси, слушам те. Коя песен искаш?
3: Тика Лока.
4: Здравейте. Може ли да пуснете Blinding Lights на The Weeknd?
0: Много приятно заглавие. На къде пътуваш?
4: Към София. От Кюстендил сега.
0: Лек път да пожелаем. Благодаря ти.
5: Здрасти.
0: Здрасти. Искам
5: да поздравам с песен Коко Джумбо.
0: Ей, че весело. Поздрави. Благодаря ти. Много се събрахте и музиката. Обещахме Blinding Lights и The Weeknd, Bon Funk MCs и Jessica Falker за голямата Crack It, Something's Going On. Какво още ще се случва в ефира ни? Hugo's Moving to the Sun, Chica Loca и Coco Jumbo по Energy.

0: Ново Енерджи, станцията, която може да ти пусне каквото прецениш от 90-те до днес до 8.
1: Алло, Радио Енерджи, обаждаме се от Бългия и искам да за една песен. Искам на Калет, песента се казва Селяви.
0: Супер.
1: Това го имате, чувал съм го по вашето радио. Много ви благодаря, всичко добро.

0: всичко.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
4: Миме, какво мериш с тази рулетка?
5: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
4: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
6: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
2: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
2: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
1: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
8: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
10: Летяща чиния!
9: Не, ето жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
10: Да, Инсомния пица!
9: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
11: Insomnia.
12: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
13: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
14: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричи. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
15: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
18: Поръча ли масата?
19: Да.
18: А столовете?
19: Да.
18: Чадъра?
19: Да.
18: Люлката?
19: Да.
18: Откъде?
19: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
18: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
20: Поръчай сега на torbabg.com.

0: Funk MC заедно с Джесика Фолкър по Energy. 10 са минутите преди 7 вечерта. Времето до 8 е определено за Energy Request. Тук избиращи, заповядай на 388-95-895. Здрасти!
1: Здравейте, аз съм Илиан от град София. В момента пътуваме за баба и дядо и може да си поръчам Golden.
0: Може, аз много бих се вълнувала, ако пътувах към баба и дядо. Хубав уикенд да имаш, сладурче!
1: Благодаря.
2: Здрасти, Крис. Как си?
0: Здрасти. Много добре.
2: Предлагам да поздравим момичета на Педро Хан, Безклиматик и симпатягата към морето с песента на Мери Hot in Here.
0: По-добре ще им стане, да. Смеем се ние да чуеш гръпа, ама то не е лесно.
2: Еми, какво да правиш, такъв е живота? Понякога се смеят на нас, понякога ние се смеем.
0: Повечето се чи първото, да. И ти звучиш добре. Много готин уикенд.
2: На тебе също.
0: Мерси.
2: Поздравим всички, че са най-доброто радио. Hot.

0: Demon Hunters по Energy. Обещахме си компания от BTS Dynamite малко след 7. До тогава си ти.
1: Здрасти, Кристи.
0: Здрасти.
1: Може да ми пуснеш Беняй?
0: Да, няма проблем.
2: По Radio Energy може ли да поръчаме една песен? Слуша ми се Майкъл Джексън на Thriller.
0: Добре, има възможност да звучи за теб. Как се казваш?
2: Казвам се Константин.
0: Стой наблизо, Косио. Хубава вечер и весел уикенд.
3: Ало, здравейте. Искам да поздравя Мария Иванова, която в момента е в Лозенец на морето. Много я обичам, да е все така усмихната, красива, чаровна и също така целият персонал на магазинки и собствениците и да бъдат все така вежливи и усмихнати към клиентите. Много ви благодаря. Ако може с песента на Хайбекер ли как беше?
0: Така беше, да. Пускам ви я. Весело лято!
4: Това е Energy Request.

0: Рокър по Енерджи.
1: Ало, здрасти.
0: Здрасти.
1: Може поръчам една песен?
0: Да.
1: Може поръчам тази Световното на Шакира?
0: Може. И дай за по-добро настроение в петък вечер. Мерси много.
1: Ало, здрасти.
0: Здрасти.
1: Може поръчам...
2: Здравейте, Радио Енерджи, нашето любимо радио. Прибираме се от морска почивка към Стара Загора. Искам да поздравя моите хора Казмир Богов и дъщеря ми Искрена Богова с песента Celebration на Fun Factory, ако е възможно.
0: Толкова сладка песена, вие звучите отпочинали и доволни от живота. Браво!
2: Да, и заредени с много слънчево настроение, се го носим към Стара Загора.
0: Радно се, че го споделихте и с нас.
2: Благодаря на вас, всичко хубаво!
3: Часът е 19. Време е за сладолет.
4: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: За желаящите да послушат BTS, това е Dynamite по Energy 7 и 10 наближава. Времето до 8 е ограничено, но съвсем достатъчно, ако имаш любимо заглавие от 90-те до днес. Добре дошъл си! 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравей, Криси, искам да направя един поздрав с песента на Too Unlimited. No Limit.
0: Браво за заглавието! Поздравите за кого са? Важно ми е да го знаем.
1: За Ахмет.
0: Ти ли си?
1: Да, да.
0: Там ли ни слушаш?
1: Постоянно, почти всяка вечер го слушам.
0: Ой, много приятно ми стана. Благодаря ти. Имаш ли си компания или само теб да поздравим?
1: Не само мен може да ме поздравите, защото в момента пътувам. Не е още час.
0: Добре.
1: Края на предаването до 8.
0: Ще ме изпратиш към къщи. Хубав уикенд да имаш и ти.
1: Мерси.
2: Здравейте, най-хубавото радио на цяла България. Искаме да се поздравим и на бригада ударна работна строителна от Горна Оряховица. Анито, Тихомир и Николина с една хубава песен на Сиси Кетч.
0: И какви са вашите ремонтни дейности в момента?
2: Лятна кухня правим.
0: Много ударна бригада, трима души.
2: Да, трима си, да. В наша наследствена къща са ми си оправена.
0: Докъде стигнахте с ремонта? Какво е наред?
2: Почва се вече боядисанец с латекса.
0: Какъв цвят ще бъде лятната ви кухня?
2: Бяла.
0: Весели моменти пожелавам там и бързо да приключите.
2: И на вас успехи, още много повече творчество.
0: Благодаря ви, до скоро.
2: Лека вечер. Energy Request.

0: ми по Енерджи, 7.15 е Енерджи.
1: Ало, здравейте. Митко се отважда, отрасо, а не може да се свържем тук цяла вечер, викам па да се свържем да си да прата едно поздрави от Димитър за старшината от Враца.
0: Миташки, ще ме чуеш ли малко?
1: Така,
0: аз не познавам нито един Димитър, който да не се оплаква. Коя песен искаш да ти пусна?
1: Бамбаранга.
0: Бамбаранга е за теб, мерси.
2: Здрасти, искам песента Байландо, защото се настройвам за Испания, ще ходим там. Искам да поздравя себе си, моето семейство и всички, които слушат радиото.
0: Къде ще бъдете в Испания и кога?
2: 9 септември в Мадрид.
0: За времето няма какво да го мислим, там винаги е горещо като хората.
2: Да.
0: Ще се чуем отново, надявам се. До скоро.
2: Да, до скоро.
3: Здравейте, аз съм Матео от Шумен.
0: Слушаме те, Шумен. Заповядай, Матео.
3: Майкъл Джексън.
0: Майкъл Джексън ще го слушаме с Thriller след мъничко. Стой наблизо. Хубава вечер! Ще имаме гореща събота. Максималните градуси утре 36 до 39 на места. Над Западна България след обед е възможно за кратко да превали и да прегърми. Приморето обаче подходящо за отпуск. 26-29 градуса като температури на въздуха, на морската вода до 25.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.

0: най-богатия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.

0: таблети и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Viva.com.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
2: Режисьорът Ридли Скотт
3: Kill or be killed.
2: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
4: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Хайде, намали го малко!
7: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Тате, обичам го!
9: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
8: А ако се вземе и котте?
9: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Търся такова...
11: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на chris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
16: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
17: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
18: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
19: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
19: Довери ни се.
21: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: 7.30.
1: Еха, няма такъв късмет, докато си помисля и вече ми вдигнах си телефона.
0: Радвам се, че толкова бързо се случва манифестирането при теб.
1: Много добре го манифестирах и си го пожелах.
0: С всичко ли си така?
1: Напоследък, да не казвам голяма дума, но получават се нещата.
0: Планетите се подреждат правилно, браво.
1: Явно ми е година.
0: Да.
1: Много е жега, пътуваме. Приели сме за малко почивка, ма искаме да имам делириум, сайланс.
0: Много приятно. На къде ви е посоката?
1: Нали? Ами към Варна пътуваме в момента.
0: Още по-хубаво ми става.
1: Да, приели сме на Търново да глътнем малко. Не, няма хладинка, но има пък охладени напитки.
0: Хидратирайте се много. И утре го обещават много горещо, така че внимавайте.
1: Ами надяваме се на плажа да е малко по-прохладно.
0: Няма да ви мисля, разделяме се.
1: Хубава вечер, пожелавам ви го и на вас.
0: А, да, но, мерси. Ще се старая.
1: Чао.
0: Хубав уикенд.
2: Здравейте, чуваме ли се?
0: Чуваме се, да.
2: Добре, защото малко ми е зле връзката. Как сте?
0: Връзката е добре и ние сме добре.
2: Добре, аз съм добре.
0: Друго интересува ли те?
2: Мога ли да поръчам песен?
0: Може, мен това ме вълнува. Коя е?
2: This is the rhythm of the night.
0: Да?
2: Или нещо такова вече.
0: Така е, на корона е. А ти кой си?
2: На корона. Аз съм Марти.
0: Марти, много си усмихнат, така да остане цели уикенд.
2: Благодаря. Мога ли да поздравя всъщност приятели мои, които сега са на работа и трябва да ме слушат най-вероятно.
0: Щом трябва да слушат внимателно. Хубав уикенд!
2: Хубав уикенд, чао-чао!
3: Здравейте!
0: Здрасти!
3: Една поздравче!
0: Едно с какво и за кого?
3: За всички пътуваци по магистрала в Трума посока София. Да има лек работната седмица с почистка. Песента да бъде нещо диско от 80-те години. Да, Modern Talking. Претеме Шери Лейди.
0: Сама си го избра. Браво на момичето.
3: Да.
0: Лек път.
3: Хубава вечер.
0: До скоро. Ако знаеш какво искаш и как го искаш, заповядай до 8.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Energy, подходящата компания, където и да се намираш, с когото и да си. Заповядай 3 8 9 5 8 9 5. Заедно правим шоуто и днес до 8.
1: Да поздравя майка си.
0: Майка си, с коя песен ще поздравиш?
1: С Майкъл Джексън.
0: Да чуем жената, която бива поздравявана. С тоя патос. Негово ли си беше желанието?
1: Негово си. Явно желанието.
0: На къде пътувате вие?
1: За вилата.
0: Не, хубав уикенд и весели моменти. Енерджи!
2: Хубава вечер.
1: Ало.
0: Чух се по радиото, знаеш ли? Може ли да си намалиш малко? Моля те. Супер. Така вече идеално. Ще си говорим ли? Кой се обажда?
3: Аз се казвам Николи Коева Цянова и аз искам да поздравя моите родители, моята братовчетка и малката ми сестричка на име Нанси.
0: Сега ми кажи, че всички сте заедно.
3: Да, пътуваме за сел Кундево, което да? Се намира в Родопите. И първо трябва да принесем една кофа с домати.
0: Бих ви стопирала и бихте останали без домати. С какво да ви поздравим за тия сладки домати?
3: Искам да пусна Дърчи Даяна.
0: Доматите откъде пътуват?
3: Еми, от Бургас пътуват.
0: Кой ги гледа най-много?
3: Дядо ми.
0: Да черпиш знания и умения от дяроти, защото тия неща трябва да се предават нататък. Хубава вечер и лек път.
3: И на вас.
4: Това са 2000-ните.

0: Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на torbabg.com.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
8: Sprechen Sie Deutsch?
9: Говорите ли немски?
10: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
9: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
10: Ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
9: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
10: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
9: Даваме 3 години гаранция.
10: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
11: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
12: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
11: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
12: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
13: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
14: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
15: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автърпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено!
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено!
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
18: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
19: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
18: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
19: Екватор БГ.
20: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
21: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
22: Красива баня.
21: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
23: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
24: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес.
0: Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
1: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
24: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
25: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Часът е 20. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Hi everyone, it's me.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: radioplay.bg.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Усъбирай в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
6: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
5: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
6: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
7: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
8: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
7: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
8: Като се грижим добре за него. С Reflex. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
7: Значи с Reflex му казваме обичам те?
8: Точно така.
7: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Reflex и на него.
8: Ще питаме мама. Reflex. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
10: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg. Кликни!

0: за твоя киберсвят.
1: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
2: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
1: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
4: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
8: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
10: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: марки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
3: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
4: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
5: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
6: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
7: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
6: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
7: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ. Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автърпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
11: Такова търся.
12: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
13: Детска кухня. Ян Бибиян.
14: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папкам най-добре.
13: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
14: Детска кухня Ян Бибиян.
13: Поръчай на yanbibian.net.
15: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
9: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
1: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.

0: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия, произведени в България.
11: Willkommen in Deutschland!
12: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
11: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
12: Позволете си немски стандарт на живот.
11: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
12: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
11: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
13: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans – вашият летен избор.
14: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
16: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
17: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
15: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
17: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
18: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
17: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
18: Мегахим. 30 години. Ни създаваме красив живот.
19: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
20: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
19: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
20: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо си повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
21: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.

0: Хиджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Децата ми крещят постоянно. Но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
4: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Happy Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още афтерпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Джинджира Алба Спрей.
7: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
6: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
7: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
8: Тате, обичам го.
9: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
8: А ако се вземе ми котте?
9: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
11: I just want to find like a good guy.
10: Обратното броене започва.
11: To finding true love.
10: Само една нощ от 28 август в кината.
12: Детска кухня Ян Бибиан.
13: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
12: Поръчай на yanbibian.net.
14: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
15: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
16: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
17: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с Немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само Немски и желание.
18: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
19: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
20: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
21: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
0: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
22: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
22: Екватор БГ.
23: Вълшебни,
24: вълшебни,
23: вълшебни метли, от вълшебните метли.
25: Професионално почистване. Вълшебните метли.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Само на едно място. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.